lishile mongu ya mishu ya emissary provincial di Maputo muhlayi Monica Novela mugqivela low murengeli wa tiku Daniel Chapu asungula liendzo la ntirho a xifundzankulu Zambezia lomu anga ta ya kumeka a swifundza swa Mokuba na Nikwadala ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku tlakusa ta vukosi ni ku lavetela tindlela ta ku nyika mintirho lavantshwa. Tsalwa la Presidencia da Republika li amukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula leswaku a xifundza xa Mokuba murengeli wa tiku a ta rhangela ntirho wa ku khangula muti wukulu wa ta vuxavisi lowu nga ta na byalisa ku va van'wamabindzu va kuma mukhandlu wa ku landza mintirho ya vona ya vuxavisi. Nakona a ta haxa makungu ya mfumo ma kumaka nseketelo wa Banku Mundial a ku nyikeleni ka mukhandlu ka lavantshwa a ku a va tikambela mintirho ni ku seketela van'wamabindzu ka xiyenge lexitsongo. A xifundza xa Nikwadala murengeli wa tiku a ta rhangela mintirho ya ku nyikela swigotso a ku va lavantshwa va sungula mintirho ya vona. Murengeli wa tiku Daniel Chapu wa ntlhanu lweyi a mutini wakwe wa ntirho a salisane ni mukombisi wa tiku la Kongo lomu tikweni Constantine Bunda a gameke ntirho wakwe lomu tikweni. Ka nhlengeletano leyi Constantine Bunda a kombisile matimu ya matiko hamambirhi ntirhisani xinakulobye swi nga kona ka matiko lawa. Nakona ka nhlengeletano leyi murhangeli luya a landzavote nkama a ku va lulamisa liendzo li nga ta endliwa hi ntlawa wa tiko la Kongo leswi nga ta gama hi liendzo la murhangeli wa tiko leliya. Nakona murhangeli wa tiko a kumeke ka ntirho wa ku kombisa buku la generali Mariano Matsinye khale ka mulweli wa nyimpi ya ku khulula tiko. Ku fambeni ka ntirho lowu Daniel Chapu a vule leswaku vana va tiko ngopfu lavantshwa va fanele ku vekisa matimu ni tidyondzo swi siyiwaka ekhale ka valwi va nyimpi ya ku khulula tiko mavokweni ya mukolonyi. Holobye wa Administração Estatal e Função Pública Inocência em Pisa a ganda vatirhi va mfumo a ku va va kombisa mintirho yinene leswaku ku pumbiwa timhaka tinyingi leti vonekaka ka miti ya mfumo. Inocência em Pisa a vule leswaku a ku va makungu lawa ma kuma ku humelela ku laveka ku tihita ni ku tinyiketela ka vatirhi va mfumo ni ku va va landza matirhela mantshwa na ku tirhisiwa michini ya ximanguvana lawa. Munyiki wa mahungu a vulavula wa ntlhanu lweyi a ka makaneta xifundza xa Marakwene xifundzankulu Maputo ku gameni ka nhlengeletano ya 11 ya hubyana leyi. Hubyana ya ku hisekela ta matshamela ya nkama tikweni hi vula leswaku ku ta ya mahlweni hi ku voneka moya ngopfu a swifundza swi kumekaka minkingeni ya lwandle xifundzankulu Maputo ni dzonga ka xifundzankulu Gaza. Hikola ka matshamela lawa ku ta voneka ku titimela kusukela mugqivela lowu ku ya fika wa wumbirhi ataka. Ta matshamela ya nkama vaxivi ta matshamela ya nkama wa vula leswaku mugqivela lowu doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 37°C ku landzela na mpfula ni 33, Kilimani 31, Beira na Pemba 30, Inyambani, Vilankulu na Shimoyu 28, Lixinga 27, kasi Maputo na Nchanchai va nga pepela ni 23°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo emissary provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 47 minutos, mung se tanga fuken. Au shene.
1: Mai jange.
0: Au shene bulana man.
1: O bulana karmon saka aku na ka mungwini ka manyiza.
0: Kunjani ka manyiza mungwini?
1: Iliko ke bevek.
0: Mm.
1: Ah, so fa manyana nje.
0: Dengi zwe tutu ma.
1: O duwa shoma tikulela ya ta vuya shoma.
0: Mm. A mi mova ni mi hlata zwo ini ko sa.
1: Se sabe ni mari ngwa kula chimu. Wewe wa mungu o tungula ku dzwala so.
0: Vakite.
1: Na ku tungula so wakala.
0: Nikone.
1: Tá bom, tchau.
0: Tchau, tchau.

0: Inwenza mala wa 1889, mfumo wa Magiza uhlayile Serpa Pinto a Lisboa hikolaka kuva akumeke impini ya Xipri, tiku lebyi byi nga zhangeliwa ha Inglaterra. Portugal a hlamuli mhaka leyi hi ku zhumela xikwata xa masocha ya ku zhangeliwa ha Azevedo Coutinho. Hikolaka madzolonga lawo, Portugal na Inglaterra va fungi ntwanano wu nga achiwa Modus Vivendi. Loko ku khalu tikhume la masiku masocha ya Manghiza ya kusukela Salzburgia ma kongomi manika ku ya phanga muganga lowuya, kambe makumanini masocha ya Coronel Paiva de Andrade na Manuel Antonio Souza, kamali lowu a ma ya ka Reglo Mutasa ku ya tiva swivangelo swa ku cinciwa ka mujeko wa Portugal ku bekiwa wa Manghiza. Hi Khotavuxika wa 1891, ku voneke ku lwisana xikarhi ka masocha ya Manghiza ni ya Portugal minkingeni wa nambu wa Xuwu. Hi vugamu hi siku bya 11 ka Mudyaxihi wa 1891, Portugal na Inglaterra va fungi ntwanano va tiyavela tiku li nga fumiwa hi Hosi Nghunghunyani. Timi ya siku ya namuntlha hi dzhumuki ku fungiwa ka ntwanano wa ntirhisano hi Hosi Nghunghunyani ni komponi ya Manghiza a Manjakazi, lowu u nga ha lavetela ku va Manghiza ma hamba ma hakela 500,000 wa malibra hi lembe ka hosi ni vazhumiwa wakwe, kasi wone a ma nyikiwa mfanelo ya ku tirha emigodini ya Manika. Nongoloko lowu tswaliwe ku va u hlayiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya wone ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

langit, aku ba kita kuma amatsungola ya shikumsa nkulu mkut ki itse mitsa.

Ajungla yehlikane ayimisor provincial Maputo Michela Hafa Ustinus Domo. Olubzeng katinkulu wati kuben vinda livi na mthata. Jangilaminti yeji ye kupfaliwa ka Feira Internacional de Maputo Fasim 2026. Iminti yeji ye Feira Internacional de Maputo Fasim milanjua ka arkata. Chef Ndeni Shamarakweni. Lana na mwaka mifambisu waka ishlatha lishliki. Transformação digital e integração. E energética rumo a uma economia sustentável. Na muntha sikuja vugamu ja Feira Internacional de Maputo ku ta lanjiwa kumbe kulanjiwa mintiju ya kuhambana hambana kufana ni kushavisiwa kati humu. Kufamirika sikuja tolo kuvini njombanu wava ngoma binju lanati kuja Msambiki ji lonjuvu tiki kuva ji jamba va ngoma binju va Emiratos Árabes Unidos kuvava tatalanja mabinju ya volum tikwini. Ku masavi ya kuambana ambana. Shijambula shoshume nungwini wa Ferdson Bakar, sekretario di Estado wa ta vuyenji lumutikweni ku famenika nchombanu lu katshiki va Mwama Bintu va Mosambiki ni va Emiratos Árabes Unidos. Nkomponi eletricidade de Mosambiki a shifunjan kulu inyembani itisa kuva sikoteka kuva kutasi wakantla ya 8000 wa mindangu me kungati wiki kuva minyiki wanjilu wa gezi kufamnika lembe hinga kutzone. Ilunkama tintla jita nkomponi leye tika jiti smeka tinsika ne kukuleketela tintambu tita gafa msanjilu wa gezi kusifunja sa kuambana ambana sa shifunjan kulu leishi. Entislou como é que anjani kama kungu machua ka energia para todos na ma kongo maka kuva hinkwavu vanava tiku va kota kuva vapfuneka hinjilu wa gezi lo binjilu waka lumtikweni. Loko ma kungula wa ma hunjuka ntigisu shifunja kule inyebani kusukela lembe leji shitavani kusuhi na 200,000 wa miindangu mefuneka ka hinjilu wa gezi ja kuva jibinjilu wa lumtikweni. Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, Halayas Funchan, Coloniasa, Tolo de Comilem Jangelua, Escola Secundária Eduardo Mondani, Adropene de Lixinga, Recuva, Aetua, Cacuva, Atava, Atenengen Sile, Kutimagata, Vujembaji, Tchalua, Jamutilou, Hanila Kakulu, Antimagata, Vujesheki, Aniasa, de Jungla Lusakus Mau, Campinga, Atava, Adjikisle Male, Ya, Chicola Lixia, Handle Canau. Kukaniluwa hekutula 2 milionjo miti ikali maleite jisuwe kehe mshengiluwe yi wa shikola lishia handle kamfanelo. Chalwa jahatha ya nako nalesu sakunji ni ka minti juyesi sencha. Ndanguini wa mshengiluwe yi kukumiwile male ya kutula 91,000 wama miti ikali. Kujunguli wanako nalesu sakuminti juyesi sencha mahaya matweni kuvaku TV wa hii ntelelo lesu yisi tavaka sihumililile. Vakuzanjika hima nchila wa mwe kumbisile majungu na hili kani mangwana atava kumikama yantoloveto.

Nampula! 42 minutos. Kachigava chakusangula. Inakulori rui makaringi no vengset. Chikotela chinaningela makunu. Chikongoma provincia ya Nampula. Ikwala kachigol chajmi. Kurzamento ya mashula ya delino inengwa chibaba. Akumeka chineneni loyi asmi. Médio ala direito abate bamu chaco risa na colore a bola ya fela nzeni ka baliza ya satare jimale zwa kuiwa ka intervalo hikuva amuchai wa pitula wa kubapitula zwa lezi chigabili chigava cha kusangula na Nampula a humelela 1-0 chigol cha mashole na colore cha kuchiona uchionisisa makatila wa mbilu yivumelako ni matihlo na ona masekela ile zwa ku zwakala kuzwona lezi Vokila vanga talivaleni, vasukili vanyima, babamanga, vasekela, akusaseka kachigolichi. I 1-0 wa melala Nampula.

0: lavetela kasi ku va yangula na na vana ku lori vantirhi va kumeka kaka le chumene aka matsolo xifundza nkulu maputo avelino a itivi kumbe mina xa ku kare xi ku xivula mailano ni ntlangu lowu a wu ka n'wi nka primera parta le 0-0 ma yi kuma avelino
1: ne
0: oi okay
1: gamile primera parti 1-0 na kulori wa humelela na mpula xigava xa umbirti sangulile ahandziwa tshamisile bya leswo
0: hi swona hi ta tlhela lavetela tindlela ku va yangulana na vana kulori va ntirho kusukela le chumeni chumeni lexikani
2: na kunene ri yi tlhela yangula
0: hi swona
2: haleni ku beliwa doxi minutu ka nkamali wa wu bidi a mintlawa a yi bidi leswi humeseke hi swona swi tlheriseke hi swona ndzeni ka kambu a ku sevana ku cincana ka beli i ku va hi ta vona leswaku atomiki ngomelwe na bebe va ta ku yini ka segunda parti leyi ka sweni
3: bongo ta swi vona kambe kuleke swi tiyeke leswaku a chulile bola mbele wa bebe kambe gwarireji a khomile ya ta ganxa a ni bola gwarireji wa tomiki ngome kutanike bola ndzi ya khatsandzeleka nini wa tikamba bisi va chelisile va bebe bola wa gunya dzi ya mahlweni hi lava yi va bebe kambe mbele wa ntlawa wa tomiki ngome ya susi bola kutanike va teka bola ndzeleka nini wa tikamba bisi kutanike ya famba nazo hi linya kutanike mbele wa bebe ya mtisela bola kutanike hi ni ya buyaka hi ku chavisa mbele wa bebe ya petaka bola kambe hi kugama va susile va bele wa ntlawa wa tomiki a bebe wa buya kambe a mangaliwa leswaku nchini swa kona a hi swona a ku va ku ni mahupe ya mubeli wa ntlawa wa tomiki lowu wa komori kutani ke bola ni vabeli wa ntlawa wa bebeni hi martinyi lowu nga ni bola a kulaka bola ni buya xikazi ku yamukelaka na dumba ta va gebuza gebuza ka sapota ka martinyi lowu a petaka bola mahlweni wa khumbaka bola ya ponteni va chulile danile bola ta buya gwarireji a khomile danile u kambeke leswi tiyeke hileswaku a ta ganxa mbele wa ntlawa wa tomiki kutanike a nga ganxanga tekile ka tata mbeu ahmed a teka bola ku hlaya leswaku matekele yake a nga vanga lamanene kutanike a ta khatisiwa bebeni ni vona gwarireji wa tomiki kutanike a baka bola ndzi buya mpfhukeni ku akula mbeli wa ntlawa wa a bebe a susaka bola ndzi ya khatsandzeleka nini wa tikamba bisi va susumetile kambe ke wa yala ku bola ndzi tekiwa hi vabeli wa ntlawa wa tomiki wa chasa kadi ra teka beka ntlangini a yimisa bola nyika gebuza yi vona rume rume tsemakanya mindzelekani wa tikamba bisi a peta bola a petela danile hi luya wa famba kambe ku sungula wa chasa mbeli wa ntlawa ya a yi nisi ntlangu maendlelo ya vubihi ya danil a vona ku a tekeliwi bola kutani ke a siya a voko a mahlweni ka mubeli wa ntlawa wa tomiki kutani ke mbuwa pita ba piti ku ve ni yi ta katsiwa bebeni kutani ke va bekisi bola ku ve ni yi katsiwa bebe wa katsiwile bola ti pa mpfhukeni ku akela mubeli wa ntlawa wa a bebe a nga tshumisisanga bola hi kugamu ku akula rume a tekile bola ndzi dinda kambe kugamu na kunene a tekile a bebe a peta bola mahlweni kambe hi kugamu ku susa mabele wa ntlawa wa rome wa bon kambe leswi tiyeke leswaku hi kugamu va teki bola luya ni gebuza pfulaka bola bya ka danilo danilo a yamukela danilo a famba danilo a pimisa ya khesa bola ka Martin thousand kutani ke a famba na tibola khesa ka bola leya ntshaku a ta peta bola hi mpfumawulo ku a khesa mubeli hamed kutani ke a teka a kamisa vabeli wabili a paleta bola leya ka danele hi luya danele a kalisisa bola kambe bola leyi luza yi ta xikumetela vabebeni danile wa kona hi loyi a nga ni bola ku vona a xikumetela mubeli wa ntlawa wa bebe a xikumetela bola ndzi boha mpfhukeni kambe ku ya peta nenge mubeli wa ntlawa wa tomiki ngome ya luza ku ntshato magamu xikatiso xa nkhona lexi kutaka ba martinyo ni vona mbelumbeni a yaka kumbangulowana aquele Martinho Angato Baena. Bom, câmbio Martinho, assim que eu sou, ninguém olha, toma lá da cá, vamos ligar aquele Martinho. Martinho, aquela essa bola da cá, bem, bem, bem, bem, bem, pouco que bola, câmbio o gama. A bola da o chama cachaia, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, Kutani ke bola ya famba bebe bola kutani rume rume kutani ke kelsa ka bola de antha ko kambe a bola fa tsikhal tin tsa to khelweni
2: ina 7 minutes sha ngamalo i wa ugamu na kunene ya bebe lo asindi saka kambe a tubilwe i wa atomic ngome ilwa bweke makatla kambe wa tingi seta kambe wa bela a bola ni va bebe kola ka kadri kadri a pula bola pula lambel kulodzi lwa tava Hamed Hamed avona salu kola.

0: N'wendzamhala wa 1889, mfumo wa Magiza u hlayile Serpa Pinto a Lisboa hikolaka ku va a kumeke impini ya Xipri, tiko lebyi byi nga rhangeriwa ha Inglaterra. Portugal a hlamuli mhaka leyi hi ku rhumela xikwata xa masocha ya ku rhangeriwa ha Azevedo Coutinho. Hikolaka madzolonga lawo, Portugal na Inglaterra va funge ntwanano wu nga achiwa Modus Vivendi. Loko ku khale tikhume la masiku masocha ya Manghiza ya kusukela Salzburg ma kongomi manika ku ya phanga muganga lowuya, kambe makumanini masocha ya Coronel Paiva de Andrade na Manuel Antonio Souza, kamalilo amaya ka Regulo Mutasa ku ya tiva swivangelo swa ku cinciwa ka mujeko wa Portugal ku bekiwa wa Manghiza. Hi Khotavuxika wa 1891, ku voneke ku lwisana xikarhi ka masocha ya Manghiza ni ya Portugal minkingeni wa nambu wa Xuwu. Hi vugamu hi siku ra 11 ka Mudyaxihi wa 1891, Portugal na Inglaterra va funge ntwanano va tiyavela tiko li nga fumiwa hi Hosi Nghunghunyani. Matimi ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku fungiwa ka ntwanano wa ntirhisano hi Hosi Nghunghunyani ni komponi ya Manghiza a Manjakazi, lowu u nga lavetela ku va Manghiza ma hamba ma hakela kin'enchumilo wa malibra hi lembe ka hosi ni vazumiwa wakwe, kasi wone a ma nyikiwa mfanelo ya ku tirha emigodini ya Manika. Nongoloko lowu tswaliwe ku va u hlayiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya wone ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

ngavusiku hi misoro provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langam. Tlhanwa vanhu va filu usiku la onthano lweyi ka mhangu ya ku banana ka swithuthuthu swimbirhi amugangeni wa xiwawula xikanekisweni xa Amatonga xifundzeni xa Gondola xifundza Nkulumanika. Lava va swi voneke hi kusuhi va le xivangelo i ta ve ku pfulela livilo ku tlula mpimo. Murhangeli wa mintirho ya wutsutsumeli a xibedhlele xa le Gondola a tiyisile ku nghena ka mune wa mintsumbu kasi mun'wani a feli ku xibedhlela. Murhangeli wa tiko a tlangela murhangeli nkazi wa nhlangano wa vaholobye wa tiko la Italia Giorgia Meloni hi kola ka xikombiso xa ku kumeka kakwe mahlweni ka mfumo wa tiko leliya. Ka tsalwa leri rhumeriweke ka murhangeli nkazi luya, Daniel Chapo a humelerisa leswaku xikombiso lexi xi humelelisa ku tshembeka ku nyikeriweke hi xitshungu xa tiko la Italia hi tlhelo xi kombisa ku tihita ka Giorgia Meloni a ku fambiseni ka mfumo hi xiyimo xa matiko ya misava. Ka tsalwa murhangeli wa tiko a ya mahlweni hi ku vula leswaku mfumo wa Mosambiki wu ta ya mahlweni hi ku tirhisana ni tiko la Italia a ku tshamamiseni ka unghano ni ntirhisano wa matiko hamambirhi ndzeni ka ku landza makungu nkongometweni wa ku hluvukisa ni mahanyela manene ya xitshungu xa matiko hamambirhi. Nakwenja ka leswo, nhlikani wa mugqivela lweyi murhangeli wa tiko a xifundzeni xa Nikwadala xifundzankulu Zambezia a rhengelele ntirho wa ku kombisa lava va humeleleke ka makungu machiwaku Acredita Emprega ya mfumo ni mintlhangano ya ntirhisano. Nkarhini wa kona Daniel Chapo a tiyisile leswaku mfumo wu ta mahlweni hi ku seketela makungu ya lavantshwa a ku va va tipfulela mabindzu ni ku hluvukisa vukosi la tiko. Khale ka murhangeli wa tiko a vuli leswaku ku tiyisa ntirhisano ni tiko la Congo Brazzaville swi nga ha hlengela a ku va swi vekisa matshamela

Manene ya matiko ya muganga Joaquin Shisano avule marito lawa dropen la Maputo nkarhi a hlengeletaneke ni holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni ntirhisano wa matiko ma vulavulaka Xifransa swa nga lerimi la ximfumo ni vana vakungu va hanyaku handle ka lona. Holobyenkulu a tsatsiya van'wamabindzu a ku va va kuma cuma hikolaka lava va sayineke swipfumelelwano na vona a Fasin 2026 a pfaleke mugqivelo lweyi hi ximfumo amugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakwene. Loko a vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku pfala Fasin 2026, Bevinda Levy a kholwa leswaku hi ku landza mintirho leyi swi ta hlohlotela ku kula ka hukosi la tiko ni ku engeteleka ka vuhodisi leli n'wexemu li veke hi mpimo wa 7,5 milimidlonge wa madolari ya ximerika. Bevinda Levy a tiyisile ku tinyiketela ka mfumo a ku va u ya mahlweni hi ku kucetela ku ya ntwisa matshamela ya ta mintengo lomu tikweni. Nkosikazi ya murhangeri wa tiko a endzelele muti wa Ananiya Xinuvunga lweyi se ku hundza ku chumela malembe na a xanisiwa hi mavabyi ya timbilu ni tinsawu a ku va a ya museketela leswaku a xava muchini wa ku yisa mahlweni u dawulakwe. Geta Chap a vule leswaku a tivile mhaka leyi hikwalaho ka maradio social lomu a kombeleke nseketelo hi muchini wuntshwa ndhawu ka ku va lowu a nga wu tirhisa wu heleliwile hi nguva. Tanihi ku hlaya ka nkosikazi ya murhangeri wa tiko, ndyangu a wu nghena mali ya ku xava muchini wu pimiwaku hi 265,000 wa mametikali. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 50 ya vanhu ni lin'we va file hi ku lwisana ka mintamu ya wusirhelelela mfumo a Yemen ni vahuti. Tanihi ku hlaya ka makhandza ya Yemen ma tivisiweke hi xitirho xa wupaluxila mahungu France Press, 25 wa masoncha ma file ndzhaku ka ku lwisana ku tekeke minkarhi yo tala a dzongawuxa ka tiko la Yemen. Vadokodela ni masontshwa ya kulumba vahuti va humelelisa 30 ni munhu mun'we va feke ka ku lwisana loko. Ta matshamela ya nkama. Vaxi va matshamela ya nkama vula leswaku doropa la Maputo li ta va ni 21 graus centigrados ku landzelala ka cincayi ni 24, ximoyo 25, lixinga 26, Beira, Inyambani, Vilankulu, Kilimani na Tete 29, Nampula na Pemba 30 graus centígrados. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Emissora Provincial de Maputo. Man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: bula. Shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka, shaka.
1: Ekujani pola mukacha sele, kuna saroma wanu wangu. Kuna nkata kwa na magezi, nkata kwa nchumba na uchata kela. Nuhu watisa kwa brazo, nkana kwa brazo. Jari hoka na maputu kwa na kanichi kisi.

nga vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langam. Ntlhanu wa vanhu va file usiku lwa ntlhanu lweyi ka mhangu ya ku banana ka swithuthuthu swimbirhi emugangeni wa Xihwawula xikanekisweni xa Amatonga xifundzeni xa Gondola xifundzankulu Manika. Lava va swi voneke hi kusuhi va le xivangelo i ta ve ku pfulela livilo ku tlula mpimo. Murhangeli wa mintirho ya vutsutsumeli a xibedhlele xa le Gondola a tiyisile ku nghena ka mune wa mintsumbu kasi mun'wani a feli ko xibedhlele. Murhangeli wa tiko a tlangela murhangeli nkazi wa nhlangano wa vaholobye wa tiko la Italia Giorgia Meloni hi kola ka xikombiso xa ku kumeka kakwe mahlweni ka mfumo wa tiko leliya. Ka tsalwa leri rhumeriweke ka murhangeli nkazi luya, Daniel Chapo a humelerisa leswaku xikombiso lexi xi humelerisa ku tshembeka ku nyikeriweke hi xitshungu xa tiko la Italia hi tlhelo xi kombisa ku tihita ka Giorgia Meloni a ku fambiseni ka mfumo hi xiyimo xa matiko ya misava. Ka tsalwa murhangeli wa tiko a ya mahlweni hi ku vula leswaku mfumo wa Mosambiki wu ta ya mahlweni hi ku tirhisana ni tiko la Italia a ku tshamamiseni ka unghano ni ntirhisano wa matiko hamambirhi ndzeni ka ku landza makungu nkongometweni wa ku hluvukisa ni mahanyela manene ya xitshungu xa matiko hamambirhi. Nakwenje ka leswo, nhlikani wa mugqivela lweyi murhangeli wa tiko a xifundzeni xa Nikwadala xifundzankulu Zambezia a rhengelele ntirho wa ku kombisa lava va humeleleke ka makungu machiwaku Acredita Emprega ya mfumo ni mintlhangano ya ntirhisano. Nkarhini wa kona Daniel Chapo a tiyisile leswaku mfumo wu ta mahlweni hi ku seketela makungu ya lavantshwa a ku va va tipfulela mabindzu ni ku hluvukisa vukosi la tiko. Khale ka murhangeli wa tiko a vuli leswaku ku tiyisa ntirhisano ni tiko la Congo Brazzaville swi nga ha hlengela a ku va swi vekisa matshamela manene ya matiko ya muganga. Joaquim Chissano a vuli marito lawa dropeni la Maputo nkarhi a hlengeletaneke ni holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni ntirhisano wa matiko ma vulavulaka Xifransa swa nga le rimi la ximfumo ni vana va Congo va hanyaku handle ka lona. Holobyenkulu a tsatsiya van'wamabindzu a ku va va kuma cuma hikola ka lava va sayineke swipfumelelwano na vona a Fasin 2026 a pfaleke mugqivela lweyi hi ximfumo amugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakweni. Loko a vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku pfala Fasin 2026, Bevinda Levy a kholwa leswaku hi ku landza mintirho leyi swi ta hlohlotela ku kula ka vukosi la tiko ni ku engeteleka ka vuhodisi leli n'wexemu li veke hi mpimo wa 7,5 milimilionge wa madolari ya ximerika. Bevinda Levy a tiyisile ku tinyiketela ka mfumo a ku va u ya mahlweni hi ku kucetela ku yantswisa matshamela ya ta mintengo lomu tikweni. Nkosikazi ya murhangeli wa tiko a endzelele muti wa Anania Xinhuvunga lweyi se ku hundza ku chumela malembe na haxanisiwa hi mavabyi ya timbilu ni tensawu a ku va a ya museketela leswaku a xava muchini wa ku yisa mahlweni u dahulakwe. Geta Chap a vuli leswaku a tivile mhaka leyi hikwalaho ka maradio social lomu a kombeleke nseketelo hi muchini wuntshwa ndzhaku ka ku va lowu a nga wu tirhisa

uheleliwile hinguva tani hi ku hlaya ka nkosikazi ya murhangeli wa tiko ndyangu a wu nghena mali ya ku xava muchini wu pimiwaku hi 265,000 wa mametikali mahungu ya matiko man'wana ya misava 5 ya vanhu ni lin'we va fili hi ku lwisana ka mintamu ya wu sirhelelela mfumo a Yemen ni vahuti tani hi ku hlaya ka makhandza ya Yemen ma tivisiweke hi xitirho xa wupaluxila mahungu France Press 25 wa masocha ma fili ndzhaku ka ku lwisana ku tekeke minkarhi yo tala a dzongawuxa ka tiko la Yemen vadokodela ni masocha ya ku lumba vahuti va humelelisa 30 ni munhu mun'we va feke ka ku lwisana loko ta matshamala ya nkama vaxi va matshamala ya nkama vula leswaku doropa la Maputo li ta va ni 21°C ku landzelala ka cincayi ni 24 ximoyo 25 lixinga 26 beira inyambani vilankulu kilimani na tete 29 nampula na pemba 30°C hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi misoro provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Vale teka ni papela lele muyanye ka mabihani se leswi hambi yena balaka swa ku mabihani a xitsongo xita ku yini he xidemungwana 23:09 minutes mundzuki sonto siku lawu ntlhana kan'we ka hweti ya Ndzhati lembe 2026 mintirho yena yi ta pfula hi nkarhi wa 4:55 minutes kasi to ya mahlweni vhele hikuva yi pfale hi sinku ra xi kuma mahungamixo ndzhaku hi kuma a nongonoko ntirungula lavanga hi sinku ra xi na hi sesiyori xi tave sontenene setora xi matimi ya siku setides ta vuyimbeleli nongonoko phatima hi oitora xi novhera xi mahungu ya xifundzankulu maputu ndzhaku hi kuma switivisi hi ku landzela hi kuma nongonoko vatsongwani ku nga hi dyondzeni desiyori tlhelola vunanga tihlo ri vone hi 11:00 11:30 vunanga 12:00 mahungu ya dina ndzhaku hi kuma switivisi hi ku landzela hi ya hi ya kuma journal ya tari hi ntirhisanoni ya international loko nsimi ta komba 12:00 na 30 minutus 13:00 nongonoko hi hanye 13:30 vunanga mahungu ya nhlikani hi 14:00 14:30 madyambu ya mitlangu ya ku tisa miri dzo yi tora nhlavutelo marungula Zano vira jmatimu ya siku zano vitrinta jornal la noite interesano ni ya interna nacional. Ifa msa shosho ya yakuma unanga hi vintora jina kusungula asha unthanu shienge. Hi vinti i trinta hi kuma nongonoko minya storia kumbe shihitana shanga. Vinti umora jikuma mahungu nzaku hi kuma nongonoko ti shawlela alisimu. Hi vinti dua zora hi kuma nongonoko ngoma musambike. 23:00 e mahungu ya vusiku ndzaku hi kuma nxaxameto matirhelo hina ya musumbunuko hi miya no yiti hi pfala a mintirho ya hina ya mundzuku i nkomu swinene ka wena u ya ka mahlweni hi ku longoloka ni mintirho ya hina ya vuhaxi kusukela doropeni la ka matsola ro the resistance ya ka nhlatirhisinjidoito kusuhi swinene ni 4:00 hi twa rock set zagwe ta tlhala ka vunangala vana va xifundzankulu maputu nkambe kumeka ko ka nongonoko phatima kumbe ti kumekeke tin'wanya minongonoko phatima ya malembe mahundzeke

koa itoile Norman Chikonte sy ny na Marlene Zambeso sy Justino Banka kia. Zingy koa nangaja ho gamle jotso kandeseke. Dia jao beliki wa dropen drama puto. 1991.

rixaka a xikwembu xi ni gongondzo ta pfuleliwa kombela u ta nyikiwa i Mateu 7 lweyo a xikwembu xi ku nyika leswi wena u kombelaka swona.